0: yang beroperasi di kawasan berkenaan. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, ia bagi memastikan pelaksanaan dasar serta pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan lebih berkesan.
1: Tapi kita peratkan lagi kerjasama itu supaya segala maklumat info daripada persekutuan itu kita akan tahu, negeri Sabah akan tahu. Sebagai contoh, seperti beberapa sekolah terbengkalai di Sabah ini, kita akan tahu, kita akan faham dan kita boleh berunding dengan pihak penguasa tempatan.
0: Dato' James ditemui media dalam Majlis Anugerah Kecermelangan Akademik Mekar ke-14 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengenai isu sekolah terbengkalai, beliau berkata ia perlu ditangani melalui rundingan bersama pihak berkuasa tempatan memandangkan bidang berkaitan masih berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Usahawan dan koperasi disaran mengambil peluang memohon dana pembiayaan serta geran di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Timbalan Menteri KUSKOP, Dato' Mohamad Alamin berkata, permohonan masih dibuka dan mereka yang ingin memohon diingatkan agar melengkapkan dokumentasi asas bagi memudahkan proses kelulusan. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Program Pemerkasaan Kesedaran dan Pembudayaan Berkooperasi Zon Tuaran di Tuaran. Dato' Mohamad turut menggesa golongan belia menceburi bidang keusahawanan menerusi pelbagai program pembiayaan dan geran yang disediakan oleh KUSKOP dan agensinya. Antara inisiatif ditawarkan ialah program TUBE dan program TUBE S oleh SME Corp serta program tunas di bawah Tekun Nasional. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah Muhammad Alfian Salioh memaklumkan antara langkah kesiapsiagaan meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko kebakaran terbuka dan kebakaran hutan. Selain memperkukuh aset serta logistik di lokasi operasi dan mengatur gerak pasukan ke lokasi strategik serta menjalin kerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Orang ramai juga diingatkan agar menggunakan sumber air secara berhemah serta sentiasa peka kepada perubahan cuaca dan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Muhammad Alfian memberitahu 1,812 kes kebakaran direkodkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga 15 Jun 2026. Ia melibatkan 8 kematian dan kerugian mencecah lebih RM90 juta. Daripada jumlah itu, kebakaran struktur mencatat 290 kes dengan elektrik antara punca mencetuskan kebakaran.
3: Kita mesti pastikanlah berkaitan dengan peralatan elektrik yang berada dalam keadaan baik, terutama switch lah dimatikan. Elakkan juga penyambungan secara berlebihan. Dalam satu soket, banyak sangat peralatan elektrik. Yang paling penting kedua berkaitan dengan tempat memasak. Kalau kita lihat kan, jangan tinggalkan apa-apa aktiviti memasak tanpa pengawasan kita.
0: Muhammad Alfian Salio. JBPM Sabah akan terus meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran kepada orang ramai bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Di samping menyemai budaya keselamatan dalam kalangan komuniti dengan menjadikan keselamatan tanggungjawab bersama. Bangunan baharu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah di Jalan Sepanggar Kota Kinabalu yang kini mencapai 90% kemajuan pembinaan dijangka siap hujung tahun ini. Ketua Suruhanjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, bangunan itu akan menempatkan semua kakitangan SPRM Sabah yang kini beroperasi di 3 pejabat berasingan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu. Kemudahan baharu itu bukan sahaja menyediakan bangunan sendiri untuk SPRM, malah mampu meningkatkan komunikasi, penyelarasan operasi serta urusan teknikal antara pegawai dan kaki tangan. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Abdul Halim turut menghargai kerjasama media dalam menyalurkan maklumat berkaitan usaha membenteras rasuah kepada masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 339.16 juta ringgit diperuntukkan bagi program syukur tahun ini. Keupayaan pertahanan di Pulau Layang-Layang terus diperkukuh. Sekian, berita tadi disunting oleh Gopong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Saya, Ready Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ma'an Hijrah kepada seluruh pendengar Sandakan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'an Hijrah mengingatkan kita kepada pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada kelemahan kepada kekuatan iman, dan daripada kebiasaan yang kurang baik kepada akhlak yang lebih baik. Sempena tahun baharu hijrah 1448 ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui azam untuk menjadi insan yang lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amal soleh serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Bersempena tema Madani dihayati, ummah diberkati, marilah kita menghayati nilai ilmu, adab, perpaduan dan kasih sayang, agar lahir sebuah ummah yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyambut Ma'an Hijrah 1448 Hijrah. Ikhlas daripada saya, Ustaz Rizlan bin Haji Apin, khas buat seluruh pendengar Sandakan FM.

beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ma'al Hijrah kepada seluruh pendengar Sandakan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al Hijrah mengingatkan kita kepada pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada kelemahan kepada kekuatan iman, dan daripada kebiasaan yang kurang baik kepada akhlak yang lebih baik. Sempena tahun baharu hijrah 1448 ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui azam untuk menjadi insan yang lebih baik, dekat dengan Allah SWT, memperbanyakkan amal soleh serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Bersempena tema Madani dihayati, ummah diberkati, marilah kita menghayati nilai ilmu, adab, perpaduan dan kasih sayang, agar lahir sebuah ummah yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Ikhlas daripada saya, Ustaz Rizlan bin Haji Apin, khas buat seluruh pendengar Sandakan FM.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Resuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan. Memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinghi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini manakala komponen logistik rawatan air LRE Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia, menyamai rekod legenda.

0: dan Jerman Miroslav Kosef. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip tiga mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stale Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak dua gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang dua lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala empat lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan adilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

dunia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ma'al Hijrah kepada seluruh pendengar Sandakan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al Hijrah mengingatkan kita kepada pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada kelemahan kepada kekuatan iman, dan daripada kebiasaan yang kurang baik kepada akhlak yang lebih baik. Sempena tahun baharu hijrah 1448 ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui azam untuk menjadi insan yang lebih baik, dekat dengan Allah SWT, memperbanyakkan amal soleh serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Bersempena tema Madani dihayati, ummah diberkati, marilah kita menghayati nilai ilmu, adab, perpaduan dan kasih sayang, agar lahir sebuah ummah yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Ikhlas daripada saya, Ustaz Rizlan bin Haji Apin, khas buat seluruh pendengar Sandakan FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Umat Islam diseru mengamalkan budaya menyumbang dan bekerjasama serta meninggalkan sikap saling menyalahkan dalam usaha membangunkan masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman berkata, semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah perlu dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran hidup masa kini. Menurutnya, umat Islam juga perlu berhijrah daripada sikap mementingkan diri kepada semangat kebersamaan selain meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran demi mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan dan melancarkan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tun Musa turut menggesa golongan muda memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran, pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta menjauhi gejala sosial yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Sementara itu, sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun ini akan disemarakkan menerusi pelbagai program yang dilaksanakan termasuk di lebih 20 daerah. Menurut Exo Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, selain program peringkat negeri, setiap daerah turut menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menghayati kedatangan 1 Muharram. Antara pengisian yang dirancang termasuk ceramah agama di masjid-masjid terpilih, program keagamaan bersama komuniti serta kerjasama dengan RTM menerusi program Forum Anjung Taqwa at Sabah FM. Katanya penganjuran sambutan bertujuan mengingatkan masyarakat tentang sejarah dan pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah yang menjadi titik perubahan besar dalam perkembangan Islam. Program disusun sepanjang sambutan bagi memperkukuh penghayatan nilai hijrah dalam kalangan masyarakat Islam di Sabah. Ketua Polis Daerah Tawau Allahyarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, meninggal dunia di Hospital Tawau 2.04 minit pagi tadi. Jenazah Allahyarham kemudiannya dibawa ke kediaman keluarga di Kampung Sungai Gading, Batu 17, Jalan Apas selepas dimandikan dan disolatkan di Masjid As-Salam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Allahyarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 16, Tawau sebelum solat asar. Sejak awal pagi, ahli keluarga, warga polis diraja Malaysia serta kenalan rapat hadir di hospital dan masjid bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada pasukan PDRM khususnya di daerah Tawau atas jasa dan sumbangannya sepanjang lebih 30 tahun perkhidmatan. Dilahirkan di Tawau pada 26 Februari 1973, Allahyarham telah menyandang pelbagai jawatan penting dalam pasukan sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Tawau pada 7 Mac 2022. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Azma Rohida C. Azmi serta 6 orang anak. Sementara itu, Allahyarham ACP Jasmine Hussein disifatkan sebagai seorang pemimpin berwibawa dan berdedikasi sepanjang menerajui pasukan polis di daerah itu. Pemergian Allahyarham yang meninggal dunia awal pagi tadi merupakan satu kehilangan besar kepada warga polis diraja Malaysia khususnya IPD Tawau. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Wellington Enchana Watt berkata, seluruh warga IPD Tawau dan ahli keluarga amat berduka cita atas pemergian Allahyarham yang disifatkan sebagai seorang pemimpin yang baik, bijaksana serta sentiasa mengutamakan kebajikan anggota dan keselamatan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ia sesuai dengan maksud hijrah, artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik, yang lebih baik. Ya. Tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita itu berubah. Untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
3: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM Teman Setia.

0: hijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Ma'al Hijrah kepada seluruh pendengar Sandakan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al Hijrah mengingatkan kita kepada pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada kelemahan kepada kekuatan iman, dan daripada kebiasaan yang kurang baik kepada akhlak yang lebih baik. Sempena tahun baharu hijrah 1448 ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui azam untuk menjadi insan yang lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amal soleh serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Bersempena tema Madani dihayati, ummah diberkati, marilah kita menghayati nilai ilmu, adab, perpaduan dan kasih sayang, agar lahir sebuah ummah yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Ikhlas daripada saya, Ustaz Rizlan bin Haji Abin, khas buat seluruh pendengar Sandakan FM.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. SAN Kilometer 2 Sandakan perlu tapak baharu. Projek Kampung Kenang-Kenangan ke Desa Permai dicadang semula dalam RMK 13. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita Sarikan FM 17 Jun 2026.

berita sepenuhnya. Sekolah Agama Negeri SAN Kilometer 2 Sandakan menjangkau 55 tahun pembinaannya perlu dinaik taraf dan pindahkan di tapak baharu. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Alessuzena Perian berharap agar kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dapat merealisasikan matlamat itu ke arah melahirkan ilmuan agama dalam kalangan generasi muda khusus di Sandakan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penutupan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Bahagian Sandakan di Masjid Daerah Sandakan. SAN Daerah Sandakan dinobatkan juara keseluruhan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Bahagian Sandakan 2026 sekaligus mewakili SAN Bahagian Sandakan ke pertandingan Majlis Ihtifal Peringkat Negeri. Turut disampaikan sumbangan kepada Persatuan Guru Jain Sandakan Pergis serta keluarga pelajar SAN yang terlibat kebakaran Kampung Bahagia Batu Sapi pada 19 April lalu. Rayuan pembinaan Jalan Raya Kampung Kenang-Kenangan ke Desa Permai Tongot bernilai RM350 juta dikemukakan semula untuk disenaraikan dalam Rolling Plan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Kuamut Datuk Masung Bana berkata kertas kerja kajian separuh penggal projek berkenaan sudah dikemukakan kepada Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Kerja Raya JKR Sabah pada April lalu. Katanya cadangan pembinaan jalan raya sepanjang 50 km itu amat penting bagi menghubungkan penduduk di Mukim Kuamut dengan kawasan luar. Beliau berkata demikian di Kuamut Tongot. Lebih 2,500 penduduk

Sung Gib yang terkorban dalam insiden letupan ketika latihan membaling grenade di lapang sasar Camp Hobart Gurun Kedah semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menerusi hantaran Facebook memaklumkan Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Malaysia mendoakan agar ahli keluarga kedua-dua mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Sebelum itu, Tentera Darat Malaysia TDM memaklumkan kedua-dua mangsa yang cedera parah dalam kejadian pada 10.57 pagi itu disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Wakil Utama Berita sekali lagi, SAN Kilometer 2 Sandakan perlu tapak baharu. Projek Kampung Kenang-Kenangan ke Desa Permai dicadang semula dalam RMK 13. Berita disunting Sali Jikri, Salam Malaysia Madani.

Bila boleh keluar balik lepas pukul 5. Pergi rumah Aiman. Dia anak orang kaya banyak mainan. Lepas tu jumpa kita akan taman. Lawan siapa tertinggi atas buayan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Senang FM bersamamu. Di Sirabu untuk petang ini 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke-7 Profesor Emeritus Dato' Dr. Rosman Bakar diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Majlis Pengurniaan Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan kepada Profesor Emeritus Dato' Dr. Rosman Bakar ini disempurnakan oleh Sultan Nazrin Shah. Manakala di Sabah pula, untuk peringkat negeri, Dato' Awang Syahrin Alimin dan Dato' Mazna Mat Saleh dinobatkan sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Negeri Sabah 2026. Mana kedua-dua mereka menerima anugerah berprestij ini daripada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dalam satu majlis yang diadakan di Dewan Seada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Dan untuk tokoh Ma'al Hijrah lelaki Dato' Awang Syahrin Alimin merupakan oleh Lembaga Pengarah Perbananan Baitul Mal Negeri Sabah. Manakala tokoh Ma'al Hijrah wanita Dato' Mazna Mat Saleh pula merupakan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Dan kedua-dua tokoh ini merupakan anak kelahiran Papa. Mereka menerima anugerah ini atas sumbangan besar mereka kepada masyarakat dan perkhidmatan awam. Jadi tahniah kepada Profesor Emeritus Dato' Dr. Rosman Bakar dan juga kepada Dato' Awang Syahrin Alimin serta Dato' Mazna Mat Saleh.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Bersama itulah dia bahaya gula kepada kanak-kanak. Pengambilan gula yang berlebihan dalam kalangan kanak-kanak adalah antara cabaran terbesar buat ibu bapa zaman sekarang. Gula memang memberikan tenaga segera, tetapi lambakan gula tersembunyi dalam susu formula, snack, jus dan makanan segera boleh membawa kesan buruk yang serius terhadap tumbesaran anak-anak kita, khususnya kanak-kanak. Bahaya utama pengambilan gula berlebihan kepada kanak-kanak, kesan jangka pendeknya tingkah laku dan kesihatan fizikal, kerosakan gigi seperti karies yang disampaikan kepada anda, gangguan emosi dan sugar crash. Lepas mengambil makanan manis, paras gula dalam darah anak akan melonjak tinggi, membuatkan mereka kelihatan terlalu aktif atau hyper. Namun apabila paras gula itu jatuh mendadak, anak akan menjadi cepat letih, meragam dan mudah mengamuk ataupun tantrum. Boleh menjejaskan selera makan berkhasiat. Kanak-kanak yang sudah terbiasa dengan rasa manis yang ekstrim daripada snack atau air kota akan menolak makanan berkhasiat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga lauk pauk biasa kerana menganggapnya tawar. Dan untuk kesan jangka panjang pula, risiko penyakit kronik seperti obesiti kanak-kanak, yang mana gula berlebihan yang tidak digunakan oleh badan akan disimpan sebagai lemak, dan obesiti sejak usia kanak-kanak cenderung untuk berlarutan sehingga mereka dewasa. Jadi jangan anggap kanak-kanak yang gemuk itu comel tapi tidak mempunyai sebarang penyakit. Kadangkala gemuk itu menandakan kanak-kanak itu sudah menghidap obesiti yang terlalu tinggi. Risiko diabetes jenis 2. Dahulu, diabetes jenis 2 hanya dihadapi oleh orang dewasa. Namun kini, semakin banyak kes dikesan dalam kalangan kanak-kanak akibat gaya hidup dan daya tinggi gula yang menyebabkan rintangan insulin. Juga berlaku kelemahan sistem imun. Kajian menunjukkan pengambilan gula yang tinggi boleh mengurangkan keupayaan sel darah putih untuk melawan bakteria dan virus, menyebabkan anak-anak ataupun kanak-kanak lebih mudah jatuh sakit seperti demam dan sel semak. Jadi menjadi pertanyaan kepada ibu bapa, berapa banyak gula yang dibenarkan untuk anak-anak ini? Okey, berdasarkan panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kanak-kanak bawah 2 tahun, 0 gram, tiada gula tambahan langsung dalam makanan ataupun minuman kanak-kanak yang dibawa 2 tahun. Di antara 2 hingga 18 tahun, kurang daripada 6 sudu teh, kira-kira 25 gram sehari. Dan sebagai perbandingan, satu tin air gas ataupun sekotak minuman manis boleh mengandungi sehingga 7 hingga 10 sudu teh gula. Jadi kita sebagai ibu bapa, sewajarnya mendidik anak-anak untuk mengurangkan gula memandangkan pilihan makanan manis ada di mana-mana. Sememangnya bukan tugas yang mudah, tetapi ia adalah pelaburan terbaik untuk kesihatan masa depan anak-anak kita. Itu sedikit mengenai gula yang tidak sepatutnya kita berikan berlebihan kepada anak-anak kita. Oh ya, dah 4.18 minit petang. Kepada anda yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai. Kami ucapkan kepada anda, mungkin bersama dengan suami, isteri ataupun anak-anak tercinta, bersama dengan rakan-rakan, jiran, tetangga, selamat bersantai. Ada yang mungkin juga sedang membersihkan persekitaran rumah, selamat membersihkan persekitaran rumah anda. Mungkin boleh ambil masa antara 10 hingga 15 minit membersihkan persekitaran rumah anda, membuang semua air yang bertakung yang boleh mengundang pelbagai penyakit bawaan nyamuk Aedes. Ya, kalau Kementerian Kesihatan melawat ke rumah anda dan mendapati rumah anda menyimpan air bertakung yang tidak dibuang, mungkin anda boleh disaman. Bersama dengan Ini Zakria, Di Govinda, ini dia masing-masing. Juga dibawakan kepada anda Cakrahan featuring Di Govinda. Kamu adalah untuk anda semuanya dalam Santai 37.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: berita sepenuhnya. Golongan muda digesa memanfaatkan media sosial sebagai platform menyebarkan ilmu, menangkis fitnah dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata beliau perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta akhlak mulia kerana mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Mal Hijrah 1448 Hijriah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Hajiji berkata penghayatan nilai madani penting dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti, bertanggungjawab dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Jelasnya perpaduan yang kuku menjadi asas kepada kestabilan dan kemakmuran negeri. Justeru seluruh rakyat khususnya generasi muda diajak menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang, progresif dan berdaya saing. Sementara itu, tokoh Mal Hijrah dianugerahkan kepada Datu Masna Mat Saleh dan Datu Awang Syahrin Alimin sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijriah. Anugerah berprestij itu diberikan atas jasa dan sumbangan mereka terhadap perkhidmatan dan pembangunan negeri. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datu Masna banyak menyumbang kepada pembangunan wanita termasuk menubuhkan unit bantuan guaman wanita Sabah. Manakala Datu Awang Syahrin pula dikenali atas sumbangan dalam pembangunan masyarakat, pentadbiran negeri dan pengukuhan institusi Islam di Sabah. Kedua-dua tokoh menerima wang tunai RM25,000, trofi, sijil penghargaan serta pakej umrah sumbangan kerajaan negeri dan Baitulmal Sabah. Pelancaran sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah menjadi titik permulaan kepada pelbagai program penghayatan hijrah. Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arif bin Muhammad Arif berkata, sambutan itu membawa mesej penting mengenai penghayatan nilai hijrah ke arah perpaduan, keharmonian serta pembangunan masyarakat.
1: Dan pelancaran Mal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah Majlis Sambutan Mal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mal Hijrah ini.
0: Datu Arifin ditemui RTM pada Perhimpunan Sambutan Mal Hijrah peringkat negeri di Dewan Sada Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini, sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Ahli Parlimen Papar, Datu Armizan Muhammad Ali menerusi perkongsian di Facebook berkata, komitmen tersebut diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Projek naik taraf Muka Sau Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini. Manakala komponen loji rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September ini. Langkah itu penting bagi membolehkan tambahan bekalan air bersih dalam 5 hingga 10 juta liter sehari disalurkan segera kepada penduduk sebelum operasi penuh merawat tambahan keseluruhan 80 juta liter air bagi projek naik taraf LRA Kogopon selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku keterjaminan makanan perlu bermula sejak di bangku sekolah. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan melancarkan program kebun dapur sekolah bagi memberi pendedahan awal kepada murid mengenai amalan bercucuk tanam dan pengeluaran makanan sendiri. Menterinya Datuk Jamami Jaafar berkata program yang dibincangkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu turut bertujuan memupuk minat generasi muda terhadap sektor pertanian serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan sumber makanan.
3: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Kita telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony di Tenom. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Jamawi berkata MAFI turut memperluaskan usaha memperkuku keterjaminan makanan menerusi pembangunan sektor perikanan air tawar di kawasan pedalaman. Buat julung kalinya, komuniti nelayan darat diwujudkan di daerah Tenom bagi meningkatkan pengeluaran hasil perikanan air tawar serta memperkasa penyertaan masyarakat dalam sektor akuakultur. Bagi menjayakan inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM200,000 selain menyediakan 8 bot lengkap dengan enjin dan peralatan menangkap ikan bernilai RM120,000. Menurut Dato' Jamawi, peruntukan itu turut digunakan bagi penyediaan benih ikan, makanan ternakan serta latihan kepada peserta yang terlibat dalam program berkenaan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Blok 31 Tawau apabila jenazah Ketua Polis Daerah Tawau, Alirham SCP Jasmine Husin, dikebumikan petang tadi. Alirham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.04 minit pagi ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tawau selepas dipercayai rebah di kediamannya. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jyoti Dikun berkata, pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada polis diraja Malaysia, khususnya kontingen Sabah. Alirham meninggalkan Balu, Azma Roya Cheh Azmi serta 6 orang anak. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST UMS bagi sesi akademik 2026-2027. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun telah berkembang daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar pada masa ini. Ramai graduan UMS kini berjaya menjadi pakar, profesional dan ahli akademik selain menerima pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Dr. Kasim berucap dalam majlis perasmian penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di UMS. Cuti umum sempena awal Muharram dimanfaatkan oleh warga untuk beriadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Tinjauan kru RTM di Taman Tun Fort Stephen, Bukit Padang mendapati kawasan rekreasi itu mula dipenuhi pengunjung seawal 5.30 pagi untuk berjoging, berjalan kaki dan melakukan aktiviti mendaki. Pengunjung yang ditemui berkata mereka memanfaatkan cuti umum ini untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan.
4: Gembira sebab hari ini boleh beriadah bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
5: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk beriadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
6: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah beriadah dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Biasalah kita boleh berehat kan.
0: Norisha Aisyah Halim, Fidorika Jaibin dan Nordiana E. Rahman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus, bagus.

0: Soir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Penduduk di daerah Papar dijangka menikmati bekalan air yang lebih stabil apabila dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan dijadual mula beroperasi tahun ini. Ahli Parlimen Papar Armizan Mohd Ali berkata, komitmen itu diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Katanya, projek naik taraf muka sauk Kampung Kabang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Julai ini. Sementara, komponen loji rawatan air Kogopon 2 pula disasar mula beroperasi secara berperingkat antara Ogos hingga September depan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti bekalan air bersih kepada penduduk Papar, termasuk penyaluran tambahan antara 5 hingga 10 juta liter air sehari dalam fasa awal. Apabila projek naik taraf loji rawatan air Kogopon siap sepenuhnya kelak, ia mampu merawat tambahan sehingga 80 juta liter air sehari sekaligus menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Lukisan mural yang menghiasi lokasi strategik di Pekan Tenom kini menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah itu, sekaligus memperkukuh identiti daerah berkenaan dan menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mural berkenaan bukan sahaja memperindah kawasan Pekan, malah menjadi medium mempromosikan sejarah, budaya dan keunikan masyarakat setempat kepada pengunjung. Usaha seumpama mampu mewujudkan suasana bandar yang lebih menarik di samping menyokong perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi setempat melalui peningkatan jumlah pengunjung ke daerah Tenom. Datuk Jamawi berkata demikian selepas meluncurkan lukisan mural berkenaan di Tenom. Beliau berharap lebih ramai pihak termasuk komuniti setempat terlibat dalam usaha mencantikkan kawasan bandar demi menjadikan Tenom sebagai destinasi berdaya saing dan dikenali ramai. Kerajaan negeri akan memperkenalkan bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Katanya, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tenom. Datuk Jamawi turut menjelaskan, langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Sebanyak 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Sempurna pada Selasa. Rampasan yang dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST Universiti Malaysia Sabah bagi sesi akademik 2026-2027. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun terus mencatat perkembangan memberangsangkan daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar ketika ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Minggu Suai Mesra Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di Universiti Malaysia Sabah. Menurutnya, ramai peraduan UMS kini berjaya sebagai pakar, profesional dan ahli akademik selain mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusba.

0: Sarawak
1: 95.7 FM.
2: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, jadi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi. Fardu zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.45 minit petang. Fardu maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM, tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all pieces of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak fikirlah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan je.
2: Saya satu family memang dia beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C. Saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
4: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh elakkanlah aktiviti luar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejuangan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV. Selain memastikan kestabilan

0: antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan lanskap keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Dato' Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk teman wanita ataupun isteri.
4: Ya kan orang bagi teman wanita. Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kalah tu.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clutch. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: Sun. Teruskan bersama Rentas Tempat 6 Sabah FM. Rentas Sabah 6. 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Pak.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: Jom pergi shopping.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. 303 juta ringgit disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini, melibatkan projek baik pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justeru bantuan tersebut diharap dapat memperkuku pembangunan industri berkenaan. APCO terus memainkan peranan dalam memperkuku perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedi berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkuku kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya, keputusan APCO memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkuku gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Anda sedang mendengar

berkaitan dengan perkembangan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Mula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM99 liter. Harga bawasan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga KDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga

Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS Dato Awang Sharin Alimin dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Dato Masnah Mat Saleh dipilih sebagai tokoh Mal Hijrah Sabah 2026 sempena sambutan Mal Hijrah 1448 peringkat Negeri Sabah semalam. Kedua-dua penerima anugerah bagi kategori lelaki dan wanita itu menerima anugerah tokoh yang disampaikan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Sekolah Agama Negeri SAN Kilometer 2 Sandakan menjangkau 55 tahun pembinaannya perlu dinaiktaraf dan pindahkan di tapak baharu. Ahli Dewan Negara Senator Dato Annabel alias Suziana Perian berharap Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dapat merealisasikan matlamat itu ke arah melahirkan ilmuan agama dalam kalangan generasi muda khusus di Sandakan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penutupan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri MISAN bahagian Sandakan di Masjid Daerah Sandakan. Berita cuaca, Sandakan tidak melegakan, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita disunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.